pe basi ya mabala soki obali il faut quand même respecter ka bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te mais yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeki moi si pe po ebakoki azali moumbu te.